0: одоо тэр зацуудыг бол одоо эрэхтний бол одоо малан турахгүй, малан хорогдуулахгүй, тэр тэжээлийнхэн 100 намар авсан тэжээлэрээ малан тэжээндээ.
1: Hay is emergency food for the livestock. The floor of the pen is covered with animal dung so as to provide insulation.

0: А энэ ч тэгээ одоо хонирол дайрсан юм да энэ мангад. Тэгээ хонирж явж идээд. Тэгээ цаагуурд хойрч нуруунд мараа наанаас нь хуу явж үргэлгээд. Тэгээ суурин дээр нь очиад. Тэгээ бутсан юм уу? Саяа маягийн хараал юугар нь яадаг л биш та. Жохон хэзээдээд ирэх юм бол мөлөө зөлийгээд. Тэгээ шүд мүд энэ мэнүүгээр ингээд шаралж марлаад ятсан байдаг аахгүй. Тэгээ энэ ид зал болохоор ч ингээд ирмэг мэрмэг нь аймаар сте. Эсвэл нөгөө хүрээл тал тастаас та хагаад татдаг юм шиг. Шууд өнгөхэд энэ чирээс жажилдгүй шүү дээ. Шууд тал тастаа тэр чирэн зэлгэж. Одоо энэ нэг эцэг хагалттай үзэх юм бол тэр ийдс хоньны мах бол ерөөсөө ийм ийм ярэл том том ороо.
1: Although wolves are fearsome beings, the nomads also understand their importance in nature.
0: Одоо ийм тэр нөгөө зүү аймаг ч нөгөө шүлхэх юм үлхэх надад ч нөгөө нэг аймаар өвчин гараад байна. Тэнд ч одоо хорцсон. Эндээс одоо шоны шин тэнш нэж тавихгүй. Тэгээ аваад омлол ч бас. Тэр бас Монгол даяарын тийм алаад байдаг ч биш юм шиг байгаа юм бас. Ховор газара авьяас тавих. Энд ч одоо мал өвчин тусах. Тиймэрхүү тал бас юу байна гэж байгаа шүү дээ. Чонгоо олчвал мал нь бас өсөхгүй. Бас өвчин гараад гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас чинь зөгцсөн байгалийн зөгцсөн байх шиг байгаа юм бас.
2: А энэ ч болохоор бол хонлоо дайрж ийж тэгээд яасан юм бэ энийг? Калевраар буудаж алссан тий. Тэ одоо бага өврийн буулта. Хэрвээр алссан юм байгаа. Энэ болохоор 2 мллийн тонгийн өмнө энэ урдгийн мод руу орж тэрнээс үргэж ийж алссан ч анаа гэдэг тий. Энэ болохоор бол гэрэлтүүлж ийж моциклтай гэрэлтүүлж өвж ийж энэ чанаг алсан тий. Гэрэлтүүлж ийж алсан юм байна тий.
1: The hunting will continue. However, the wolves will always hold special meaning for the nomads.
2: А энэ чонч тэгээд ижил хямартаадаа харагдаж, илүү хямартаадаа халагддаг гэдэг. Тэгээд бас тийм их амархан ам биш. Ер нь сансуу хүн болгоо алаад байдаг ч ам биш. Ер нь тэгээд өөр юм бол байгалийнхаа их шалгарлаар ер нь одоо энтэн болохоор ер нь тэгэл байгалийн их одоо хамгийн чадaltaй нь л ер нь тэгж дагаж ингэж байгалийн шалгарлаар тэгж яасан ч юм чончин тийм энтэн болохоор бас арай л бас хямрлаг энтэн л да. А бас алжихад бол бас энтэн талаас нь бас өрөвдөх юу яах тал бол би бас нэг зоохгүй шиг нэг сайн бодоод алчих юмсан гэсэн тийм бодол бол
1: Where the steeps end, the steep mountains begin. Snow piles up heavily here in winter. Tian Shan is a rugged mountain range stretching between China and Kyrgyzstan. The red deer are looking for food in the snow. Red deer have been hunted heavily for the male's magnificent antlers. This has led to the small population surviving today. In summer, they can graze on higher grounds but have to make their way down in search of food in the winter. Even here, these are slim pickings of twigs and tree bark. Along with the migration of wild animals downhill comes the migration of wolves.